multă rugăciune că poruncile tale am căutat. Am grăit despre mărturile tale netemporaților și nu m-am bușinat. Am cugetat la poruncile tale pe care le-am iubit foarte, am ridicat mâinile mele la poruncile tale pe care le-am iubit și am cugetat la îndreptările tale. Adu-ți aminte de cuvântul tău către robul tău într-o care mi-ai dat nădejde, de aceasta m-am mângâiat într-o smerenia mea, căci cuvântul tău m-a viat. Cei mândri mă vă jocori peste măsură, dar de la legea ta nu m-am abătut, s-a dus mi-am de judecățile tale cele din veac, Doamne, și m-am mângâiat. Mâhnirea m-a cuprins din pricina păcătoșilor care părăsesc legea ta. Cântate erau de mine îndreptările tale, locul privegiei mele. Adu-mi aminte de numele tău, Doamne, și am păzit legea ta. Aceasta s-a făcut mie când îndreptările tale am căutat, partea mea și, Doamne, ziseam să păzesc legea ta. Rugat-o m-a făție tale din toată inima mea, miluiește-mă după cuvântul tău. Cugetat-am la căile tale și am întors picioarele mele la mărturile tale. Gata am fost și nu m-am tulburat să păzesc poruncile tale, fâinile păcătoșilor s-au înfășurat împrejurul meu, dar legea ta n-am uitat. La miezul nopții m-am sculat ca să-i te laud pe tine pentru judecățile dreptății tale. Părtați sunt cu toți cei ce se tind de tine și păzesc poruncile tale. De mila ta, Doamne, este plin tot pământul, îndreptările tale mă învață, bunătatea făcut cu robul tău, Doamne, după cuvântul tău. Învață-mi bunătate, învățătura și cunoștința că în poruncile tale am crezut. Mai înainte de a fi umilit, am greșit, pentru aceasta cuvântul tău am păzit. Bunește, Doamne, și într-o bunătate ta învață-mă îndreptările tale, înmulțitul sau asupra mea nedreptate celor mândri. Iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncele tale, închegat sau că grăsimea inima lor, iar eu cu legea ta m-am desfătat. Bine este mie cum ai smerit ca să învăț drepturile tale, bună mi este mie legea gurii tale, mai mult decât mii de comori de aur și argint. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și voi învăța poruncele tale, cei ce se tem de tine mă vor vedea și se vor veseli, că în cuvintele tale am nădăjduit. Cunoscut am, Doamne, că drepte sunt judecățele tale și, într-adevăr, m-ai smerit, facă-se dar mila ta.

0: ca să mă mânghie după cuvântul tău către robul tău, să vină peste mine durerile tale și voi trăi că legea ta cugetarea mea este, să se rușineze cei mândri că pe nedreptul nedreptății tu iară voi cugeta la poruncile tale, să se întoarcă spre mine cei ce se timne tine și cei ce cunosc mărturile tale, să fie inima mea fără prihană într-o îndreptările tale ca să nu mă rușinez. Că topește sufletul meu după mântuirea ta în cuvântul tău, Doamne, de ajutuiți, sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău, zicând când mă vei mângâia. Că m-am făcut ca un foale la fund, doar în dreptările tale nu ne-am uitat. Câte sunt zilele robului tău, cum vei judeca pe cei ce mă prigonesc, spus mea călcătorii de lege, de șertăciuni, dar nu sunt pe legea ta, Doamne. Toate poruncele tale sunt adevăr, pe netrec m-au prigonit, ajută-mă, puțin a fost de numai sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncele tale. După mila ta, viază-mă și vei păzi mărturiile gurii mele, în veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și în neam adevărul tău. Am temeiat pe pământul și rămâne după rândul ta, rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta, gândirea mea, atunci aș fi perit în tine cazul meu. În veac, nu voi uita în dreptările tale, că într-un să le mai via, Doamne, al tău sunt eu, mântuiește-mă, când dreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoși și ca să mă piardă mărturile tale am priceput, la tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât vrăjmași mei am înțelepțit cu porunca ta, că în viața mea este, mai mult decât învățătorii mei am priceput, că la mărturile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncele tale am căutat. De la toată calea cea rea mea am prin picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățele tale nu m-am abătut că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Păcălie picioarelor mei este legea ta și lumina cărărilor mele, jurat m-am și am hotărât să păzesc judecățele dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău, cele de bună voie, ale gurii mele, binevește-le, Doamne, și judecățele tale mă învață. Sufletul meu, minele tale, este pururea și legea ta n-am uitat, pusul meu păcătos și cursă mie, dar de la poruncele tale n-am rătăcit. Moștenita mărturile tale în veac, cu bucurie inimii mele sunt ele, plecat am inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răspătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești în cuvântul tău, am nădăjduit. Depărtați-vă de mine toți cei ce viclenici voi cerceta poruncele Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dea de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și făcuți la îndreptările tale pururea. Defăimată pe toți cei ce se depărtează la îndreptările tale pentru că nedrept este gândul lor. S-au căzut încălcători de lege pe toți păcătoși și pământului pentru aceasta, am iubit mărturile tale pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu cât de judecățele tale m-am temut, făcut am judecată și dreptate. Nu mă dau pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate ca să mă crevetească cei mândri, sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Fă cu robul tău după mila ta și în dreptările tale mă învață, robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și vei cunoaște mărturile tale. Vremea este să lucreze Domnul cu oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta mi-ai iubit poruncele tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncele tale, m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am murit. Minunate sunt mărturile tale, pentru aceasta le cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe porunci, gura mea am deschis și am aflat, că de poruncele tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Caută spre mine și mă miluiește, după și de cauza ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de crevetirea oamenilor și vei păzi poruncele tale, fața ta arată robului tău și mă învață poruncele tale. Izbare de lacrimi vor să ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Dreptești, Doamne, și drepte sunt judecățele tale, poruncete cu dreptate, mărturile tale și cu tot adevărul. Slăvitul Maria, binecuvântată tale, că a uitat cuvintele tale, vrăjmașul meu, lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și de femeie mată, în dreptările tale nu ne-am uitat, dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazul și nevoia dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu, strigat-mă cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne. În dreptările tale vei căuta, strigat-mă către tine, mântuiește-mă și vei păzi mărturile tale. Din zori m-a sculat și am strigat în cuvintele tale, am nădăjduit. Deschis am ochii mii de dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecată, dă-mă viază. Apropiat sau ce îmi vrigonesc fără de lege, dar de la legea ta s-a îndepărtat. Aproape ești, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile tale când veac lăinde mea pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate, că legea ta n-am uitat, judecă pricina mea și mă izbăvește. După cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătul și este mântuirea când dreptările tale n-au căutat. În durerile tale multe sunt, Doamne, după judecată, mă viază, mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc. Dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cine ai priceput și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază, începutul cuvintelor tale este adevărul. Și veșnice toată judecățile dreptății tale. Că pe tine m-au prigonit în zadare de cuvintele tale, s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-mă de cuvintele tale, ca cel ce a aflat cu moară mare, în dreptate am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am laudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult al cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptată mântuirea ta, Doamne, și poruncele tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturile tale și le-a iubit foarte, păzit am poruncile tale și mărturile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspundească buzele mele la audă cum ai învățat în dreptările tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte, mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorită mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățele tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponții Pilat, ce-a pătimit și s-a îngropat. Și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă. Să judece vii și morții, acolo împărăției nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spălătoarea păcatelor. Așteptăm învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care va afla priveghind, dar nevrednic este cea pe care va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morți și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la ziua cea fricoșătoare gândi în suflete al meu. Priveghează, prinzându-ți candela ta, cu îndelă luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul cel ce va zice, iată mirele. Vezi, dar, suflete al meu, să nu te permitezi, căci vei rămâne afară, bătând ca și cele cinci fecioare. Și în priveghere așteaptă ca să întâmple Hristos când elem de ungire și îți va da ție cum ar acea dumnezeiască a slavei sale. Și eu acum și părurea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, Zisul cel nevirit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm. Sfaturile celor potrivnice le risipești, tristarea poporului tău în bucurie o întoarce. Țara ta o apără și o ajută pentru pacea lumită lor, pentru că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți cheamă la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi că Sfinții Tăi încerca prin mijlocirea lor hipăziți și păvățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavitoare celui neapropiate, cu binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstit decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărată scăpare de Dumnezeu, te mărim.

0: Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miliește în fine păcătosul și cu judecățile pe care le știi. Mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul, nu va lăsa să se clatine în piciorul Tău, nici nu va dormita Cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va dormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul Tău de-a dreapta Ta. Ziua, soarele nu te va arde, nici luna, noaptea. Domnul te va păzi pe tine, tot răul păzi va sufletul Tău. Domnul va păzi intrarea Ta și ieșirea Ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fratelecele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, că om bun pe robite și câte în viață greșit iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți să le dai odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii, iubirea de oameni, toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unul ziditor, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejde așa pus pe Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu Sfință odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamuri născătoare de Dumnezeu Fecioară, că între Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeu nostru, la binevoită a încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te cu ziua și noapte, Te rogi pentru noi. Pentru aceasta lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejdea învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit. Și iartă de toată greșeala ce de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu faptul sau cu gândul. Și așa să pe dânsul în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul de cercetarea feței Tale, veselește pe toți Sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește-mi dor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite, că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne percepându-ne de niciun răspuns. Această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de regele noastre, ci caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjdim întru Tine, ci să ne mântim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Dumnezeule, milostivește despre noi și ne binecuvintează. Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta. Ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
1: Că ne rugăm pentru ca să se păzească sândrocașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluie.

0: Creatorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce suntem mari departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Părinte binecuvintează!
0: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții ai noștri și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze. Să ne rugăm.

0: Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru părinții slujitori acestei Sfinte Catedrale, pentru binefăcătorii, ostenitorii și închinătorii acesteia.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru armata cea iubitoare de Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută nouă.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei care ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm.

0: Cei mai înainte adormiți, părinți și frați ai noștri, drept săvitori creștini, care odihnesc aici pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Sfântul Duh.

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului. Să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din locașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și ardere de tot a ta bineplăcută să fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că am mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui, datului și de voia buzelor Lui, nu l-ai lipsit pe El. Că l-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, puse pe capul Lui cu una de piatră scumpă. Viața celor de la Tine și ai datului lungime de zile în veacul veacului. Mare este slavă Lui într-o mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste El. Te vei da Lui binecuvântare în veacul veacului, veselit pe dânsul într-o bucurie cu fața Ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi, dreapta Ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe Tine. Pune-vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale. Domnul într-o mânia Sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vie pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria Ta, cânta vom și vom lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de regele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivit dăruiește și cu frusta Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-a înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău. În durerile Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește puterea Ta cu binecredincioși și creștini, dăruindu-le lor virința asupra celui potrivnic, având ajutorul de o armă de pace nevenită virință, de acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. ocrozitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bun în rugăciunile noastre, pentru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața și de obștea drept slăvitorilor creștini. Mântuiește pe cei ce-a rânduit să conducă și le dă lor birință din cer. Pentru că

Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu, și pe pământ pace, într-o mai bună voire. Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu, și pe pământ pace, într-o mai bună voire. Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu, și pe pământ pace, într-o mai bună voire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit ceea ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea. Mulți zic, sufletul meu nu este mântuirea lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul m-a strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat mamă că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat mamă că Domnul m-a sprijinit. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețele Tale s-au înfipt în mine și ai întrit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea a pasat-o peste mine. Un purtul s-a de miros greu și a putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am găbuit până în sfârșit, toată ziua mâhindu-mă umblam. Cășarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-aș m-a smerit foarte, răcnita din suspinarea inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și rămâne ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sireau ceea ce căutau sufletul meu și ceea ce căutau cele rele. Mie găiau de șerdăciuni și vicleșugul tot zeu cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-i deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am dădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeu meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clitinat picioarele mele, împotriva mea s-a simțit. Că eu spre bătrâgata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriși pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei țireți că s-au înțeles mai mult decât mine. Ei s-au înmulțit ceea ce mă urăsc pe nedrept. Ceea ce îmi respectesc rău pentru bune mă defermau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeu meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut de zi dimineață. Însetat de Tine sufletul meu, suspinat după Tine în trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să pătură sufletul meu, și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, naștinutul meu, în dimineața încocetă la Tine, că ai fost ajutorul meu. Și într-o căpărământul aripilor Tale mă voi bucura, lipit Tu a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar în deșert a căutat sufletul meu, intravă în cele mai de jos ale pământului. Dar se vor rămâne sabie, părți vulpe vor fi. Iar împăratul se va vesele de Dumnezeu, lăudați se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineață am îngocetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o căpărământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, al mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a împuderit sufletul meu și viața mea de asta apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți, ce duă în mormânt, de care nu ți-am adus aminte și care a fost stăpădați de la mâna Ta. Pusă-mă în groapa cea mai de jos, în dulciune întunecate și în umbra morții. Asupra mea să întâlni mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciune lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua, întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământul Tat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întoarce fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nu osenel din tinerețile mele. Înățat am fost, în masmire și m-am ohnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeu al mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe cele ce curățești toate fără de legile Tale, pe cele ce vindică toate bolile Tale, pe cele ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe cele ce te încununează cu mine și cu îndurări, pe cele ce umple de bunătăți durerea Ta, că nu se vor ca ale vulturului tinerețile Tale, cel ce face milostenie Domnului și judecată tuturor celor ce îi face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile Sărului Moise, fiilor lui Sărăi, voile Sale. Îndurat și milostiv este Domnul, de lung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ține, ce în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădirea cea noastră a răsplătit nouă. Și cât este de departe celor de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tinde dânsul. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miliește Tatăl pe Fii, așa a milui Domnul pe cei ce se tinde dânsul. Că El a cunoscut deschiderea noastră, a dus și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele Lui ca fără câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul Său. Iar mila Domnului din veac în veac spre ceea ce se tinde dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre ceea ce pozesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer călcăitirii scaunul Său și împărăție Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul, pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici și avătăți care faceți cuvântul Lui și au auzit glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugele Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în totul locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletele mele pe Domnul. În totul locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletele mele pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intre la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vin drept înainte Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri.
Mărhânia Duhului mine și inima mea încremenită în lăuntul meu. Adus-mi aminte de zilele cel de demult. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tinsam către tine mâinile mele, sufletul meu, ca în pământ însătoșat. De grab, auzi-mă, Doamne, ca să lăbi Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn ceea ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața mila ta, că la tine mine adejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine-mi ridicat sufletul meu. Capă-mă de vrăjmașii mei, că la tine le-arg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi în viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătatea despărește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu cu eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.

0: asta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și Ceantru Hristos Diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântrocașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna-ntocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robici, pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot

0: miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bine este a ne mărturisit Domnului și a cânta numele Tău prea înaltă, peste dimineața milea Ta și adevărul Tău în toată noapte. Am saltire cu 10 strune, în cântece din alăută, cum ai veselit, Doamne, într-o făpturile Tale și într-o lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura. Că ți-au mărit lucrurile Tale, Doamne, atunci cu totul sunt gândurile Tale, bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea. Când răsar păcătoșii ca iarba și se ivesc toți și ce fac fără de legea ca să piară în veacul veacului, iar Tu prea înalte știi în veac, Doamne, că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți ce lucrează fără de legea și se va înălța fruntea mea ca ai norogului și bătrânețile mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni ce se ridică împotriva mea, ai va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va înflori și precum cedrul cel din Liban se va mulți. Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unse vor spări și binevețuind vor fi ca să vestească. Drept este Domnul Dumnezeul nostru și nu este nedreptat într-o dânsul. Domnul a împărățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat, îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins. Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci din veac, ești Tu ridicat aururile, Doamne, ridicat aururile glasurile lor. Ridica râurile valurile lor cu glasuri de ape multe. Minunate sunt înălțările mari, dar minunate este pentru cele înalte, Domnul. Mărturile Tale s-au adeverit foarte, case Tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Dumnezeul răspunărilor, Domnul, Dumnezeul răspunărilor, când răzneala a grăit. Înalță-Te Cel ce zute și pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli. Până când vor spune și vor gări nedreptate, grei vor toți cei ce lucrează fără de legea. Pe poporul Tău, Doamne, l-au suplit și moștenirea Ta au apăsat-o, pe văduvă și pe orfani au ucis și pe străini l-au omorât și au zis. Nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeu lui Iacob. Înțelegeți dar cei neînțelepți din popor și cei nebuni înțelepțiți-vă odată. Cel ce a sădit urechea, oare nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare nu privește? Cel ce pedepsește neamurile, oare nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștința Domnul, cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el, ca să liniștești pe el în zile rele până ce se va săpa groapă păcătosului. Că nu va lepăda Domnul pe poporul său și moștenirea sa nu va părăsi, până ce dreptate se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care se țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puțin de nu s-ar fi sălășluit în ea sufletul meu. Când am zis, s-a clătinat piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, că s-au mulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale a veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și al celor ce uneltesc nelegiuri împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor răsândi. Dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele. Și le va răsplăti lor Domnul după fără de legea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Să întâmpinăm

lucrurile mele. 40 de ani au omorât neamul acesta și am zis, pururea rătăcesc cu inima. Și ei n-au cunoscut căile mele, că m-am jurat în România mea, nu vor intra într-o odihna mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului binecuvântați numele Lui. Binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între neamuri slavă Lui, între toate popoarele minunile Lui. Că mare este Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți Dumnezeii. Că toți Dumnezeii păgânilor sunt demoni, dar Domnul cerurile a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numărului Său. Aduceți jertfe și intrați în curțile Lui, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de fața Lui tot pământul, spuneți între neamuri că Domnul a împărățit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, judecavă popoare între dreptate. Să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se scuduie mare și toate cele ce sunt în ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii îndupărăvii de fața Domnului, că vine să judece pământul. Judecava lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul Său. Domnul împărățește, să se bucure pământul, să se veselească insule multe. Nori și negură împrejurul Lui dreptate și judecată sunt izbânda tronului Său. Foc înaintea Lui va merge și va arde împrejur pe păcătoși. Luminată a fulgerile Lui, lumea a văzut-a și s-a cutremurat pământul. Munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul. Vestită au cerurile dreptatea Lui și a văzut toate popoarele slava Lui. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolilor. Închinați-vă Lui toți îngerii Lui, auzit-a și s-a veselit Sionul și s-a bucurat fiicele iudeii pentru judecățile Tale, Doamne. Că Tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul, înălțatul Te-ai foarte, mai presus decât toți Dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul, urâți răul, Domnul păzește sufletele cuveșilor Lui, din mâna păcătoșilor îi va izbăvi pe ei. Lumina răsării dreptului și celor drepți cu inima veselie. Veseliți-vă dreptilor în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul, Mântuitul apel dreapta Lui și brațul cel sfânt al Lui. Cunoscut a făcut Domnul mântuirea Sa, înaintea neamurilor a descoperit dreptatea Sa. Pomenita mila Sa lui Iacob și adevărul Său casei lui Israel. Văzut-au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru, strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați. Cântați Domnului cu alăută, cu alăută și în sunete de psaltire. Cu trâmbițe și în sunete de corn, strigați înaintea împăratului și Domnului. Să se zguduie marea și plinirea ei lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme deodată, munții se vor bucura de fața Domnului, că vine să judece pământul. Judecava lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește, să tremure popoarele, șade pe hieruvim, să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele, să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este și cinstea împăratului iubește dreptate. Toainte mea dreptatea, judecată și dreptate în Iacob, Tu ai făcut, înălțați pe Domnul Dumnezeu nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este. Moise și Aron între preoții Lui și Samuel între cei ce cau în numele Lui. Chemat-o pe Domnul și El i-a auzit în stâlp de nor grea către ei, că păzea mărturile Lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit după faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie. Cunoașteți că Domnul El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi. Iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui, intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui încântării, lăudați-L pe El. Cântați numele Lui, că bun este Domnul, în veac este mila Lui și din neam în neam.

0: adevărului. Mila și este cu atâta voi cânta ție, Doamne, când voi și voi înțelege mergând pe cale fără prihană. Când vei veni la mine umblată, mă tână răutatea inimii mele în casa mea. N-am pus înaintea ochilor mei lucruri nelegiuit, pe călcătorii de lege am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică, pe cel rău care s-a depărtat de mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea l-a ascuns, pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. Cu cel mândru, cu ochii și năsățios, cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioși și pământului, ca să șadă împreună cu mine cel ce umbla, pe care fără prihală acela am slujea. Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce crește nedreptăți, nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineață voi judeca pe toți păcătoșii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lucrătorii țarinii tale, Doamne, ai arătat pe apostolii tăi care au tăiat pe idoli. Pentru aceea, propovăduindu-te între neamuri pe tine, Mântuitorule, cu dreaptă credință te slăveau. Prelăudați mucenicei Domnului, cei ce ați luminat ca niște luminători toată lumea ce de sub soare. Rugați-vă ca să-L mă lumineze pe mine, cel ce sunt în întunericul patimilor și al greșalilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rodul pântecelui tău prea curat este plinirea legii și a prorocilor. Pentru aceasta, într-o cunoștință mărindu-te născătoare de Dumnezeu, cu credință pe tine te lăudăm. Luminătura ai lumii fiind voi apostolii Domnului, strălucind pururea credincioșilor, cuvântul ați izgonit cu tărie negura înșelăciunii. Pentru aceea ați luminat neamurile cu botezul, ca unii care sunteți propovăduitori pururea cinstiței trăimii. Prorocii mai înainte au vestit apostole, au învățat mucenicii, au mărturisit. Iar noi am crezut că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, răscumpărătorul lumii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cer nou arătat pe pământ te-au propovăduit văzătorii Harului Fecioară, care ai încăput în pântecele tău pe Dumnezeul cel ceresc, care pe firea omenească a făcut-o cerească. Pe pământ nu ați iubit slava pământească măriților, ci oamenilor ați propovăduit pe Dumnezeul cel ceresc, și acestuia pe toți i-ați adus. Mucenicii tăi, Doamne, au birit pe vrăjmașul și au rușinat înșelăciunea idolilor, întrarmându-se cu puterea crucii. Pentru aceasta și împreună cu îngerii, lăudându-te, strigă cântare de biruință, slăvindu-te pe tine, Hristoase. Pentru rugăciunile lor dăruiește nouă mila ta cea mare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rodul pântecelui tău, mireasă dumnezeiască, oamenilor s-a arătat pricinuitor de mântuire. Pentru aceasta, cu cugetul și cu limba lăudând de pe tine, Născătoare Dumnezeu, toți credincioși pe tine te mărim.
1: Iubește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai mult o să spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Eu ne-am greșit și rău înainte ta am făcut, așa că drept ești tu într-o cuvintele tale și viitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-a zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul l-a iubit, cele ne-arătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Răpi mă vei cu isop și mă voi curăți, mă la mă vei și mai mult și mai văltos decât zapada mă voi albi. Auzi, lumea vei da bucurie și veselie, bucuroase, vorboasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și tot de fără de legile mele, ștergele. Inima curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duhul drept înnoiește într-o cele dinăuntrule mele. Nu mă lepăta de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii tale și cu Duhul stăpânitor mă întărește. Învăța pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Slăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă, limba mea, de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fii voie jertfă ți-aș fi dat, arderile de totul nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul luminit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Că bine, Doamne, între bunăvâia ta, Sionului, și să se zidească zidul Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vă pune pe altarul tău viței.
0: Cu voia ta, Doamne, într-o împărtășare a pământului s-a schimbat firea apelor, cea mai dinainte lesne curgătoare. Pentru aceasta, năuda trecând cu picioarele Israel, cântă ție cântare de biruință. Cu voia ta, Doamne, într-o împărtășare a pământului s-a schimbat firea apelor, cea mai înainte lesne curgătoare. Pentru aceasta, năuda trecând cu picioarele Israel, cântă ție cântare de biruință. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Îndumnezeindu-vă prin năzuința către cele dumnezeiești, pe zeii păgânilor i-ați fărâmat și cu dragostea și la dragostea cea dumnezeiască pe toți și ce-au crezut în Dumnezeu, i-ați înălțat prea cinstiților. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca unii care sunteți țara, tot pământul grăitorilor de Dumnezeu, apostoli ai Domnului, urmați toată putreziciunea inimii mele și rău stricată fiind tămăduiți-o. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Când va fi să șadă prea dreptul judecător al tuturor la a doua venire împreună cu voi, dumnezeieștilor apostoli, atunci de toată osândirea să ne izbăviți pe noi. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mântându-te din minunată viețuire de pe pământ, Nicolae, fă părtași strălucirii celui de acolo pe cei ce te cinstesc pe tine. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Plutim pe marea vieții cele stricăcioase, de valurile ispitelor lumești suntem înconjurați, din care izbăvește-ne prea fericite. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tindem pururea mână de ajutor, Părinte Nicolae, și păzește-mă de toți vrăjmașii cei văzuți și cei nevăzuți. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel ce a făcut pe slujitorii cei fără de materie, Născătoare de Dumnezeu, din tine s-a născut. Pentru negrăita milă și de oameni a fost văzut. Sfântă Mare Muceniță Tecla, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Limba nu poate povesti nevoințele cele prea lăudate ale celui din tâi mucenițe, că nu este vrednic ca o lăuda după cuviință. Sfântă Mare Muceniță Tecla, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mândria cea îngânfată tiranului a încetat, că prin dreaptă credință în Hristos s-au îmbărbătat femei împotriva Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fecioara Tecla, învățându-se prin cuvintele tale cele evanghelicești, prea fericite Pavel, s-a logodit cu Hristos. Fiu acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea curată Născătoare de Dumnezeu, ceea ce mai presus de fire într-o fatele născut pe cuvântul cel veșnic, mai presus de dumnezeire, pe tine te lăudăm, Fecioară. Cel ce ai întărit din început cerurile cu cuvântul tău cel atotputernic, Mântuitorule, Doamne, și cu Duhul cel la toate lucrători și dumnezeiesc, ai zidit toată puterea lor. Întărește-mă pe piatra cea neclintită a mărturisirii tale. Cel ce ai întărit din început cerurile cu cuvântul tău cel atotputernic, Mântuitorule, Doamne, și cu Duhul cel la toate lucrători și dumnezeiesc, ai zidit toată puterea lor. Întărește-mă pe piatra cea neclintită a mărturisirii tale. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Săgeți ascuțite ale lui Hristos, cel puternic, arătându-vă, arătați-mă, apurați-mă pe mine de săgețile celui viclean înțelepților ucenici și inima mea cea cumplit rănită de sabia păcatului, vindecați-o. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe niște ceruri vestiți slava lui Dumnezeu, precum zice prorocul dumnezeieștilor ucenici, arătând lămurii dumnezeiască lui întrupare și pe patimile, prin care toți ne-am mântuit din patim, din moarte și din stricăciune. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe mine cel cumplit, amăgit și dezbrăcat de haina cea dumnezeiască, sărguiți-vă să mă luminați cu veșmintele de lumină dumnezeieștilor ucenici, cei ce toate meșteșugirile vrășmașului prin credință le-ați dezgolit și pe acela într-o rușine l-ați îmbrăcat. Sfântul Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, aducând rugăciuni pentru lume de toate nevoia și de necazuri nenumărate, apără-ne pe noi, Părinte Nicolae. Sfântul Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, precum ai spăvit pe cei legați din temnița cea bine păzită, rupe și legăturile răutăților mele cu rugăciunile tale, împacă-mă cu Dumnezeu, Sfinte Nicolae. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În noapte și în zi te chemăm pe tine, apărător. Dului Dumnezeu rugăciunile noastre, păzindu-ne pe noi pururea, Sfinte Nicolae. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Clăiește care ai primit pe Dumnezeescul cărbune, Dumnezeescul tău pântece, fără ca să fii deloc arsă. Arde păcatele noastre prea curate. Sfântă Mare Mucenițe Tecla, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. O, cât este de minunată dragostea cea mai presus de cuget, prin care într-un Hristos te-ai legat de Pavel, unindu-te lui cu Duhul prea cinstită. Sfântă Mare Mucenițe Tecla, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dezmerdarea dulceților celor pământești n-a putut să rănească cugetul tău cel alcătuit cu dragostea cea duhovnicească. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu totul mântuindu-te de patimile trupului, nu te-ai înmuiat de cuvintele Maicii tale, purtătoare de chinuri prea lăudată, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dă-ne nouă ajutor prin rugăciunile tale prea curată, depărtând de la noi năpădirile nevoilor celor cumplite.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cuvintele înțeleptului apostol Pavel, ai ascultat și ai părăsit cele stricăcioase și cu Hristos te-ai logodit. Și ținând făclia credinței, ai călcat puterea focului și sălbăticia ferelor, ai îmbrânzit-o. Iar din cer ai primit cununa stricăcioasă pe creștetul tău. Și acum roagă-te să se mântuiască cei ce săvârșesc pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Femeiască slăbiciune, prefăcând-o în bărbăție cu virtuțile, prin dragostea lui Hristos te-ai făcut locașul lui Dumnezeu. Prin pusnicie ai risipit norul patimilor cu nevoință. Iar prin jertfire te-ai arătat lauda muceniților, pentru aceasta îndoi strălucind cu razele Duhului lumea o a iluminat. Întâie muceniță prealăudată, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine ca pe o fecioară și singura între femei, cea fără de sămânță, care fără de sămânță ai născut pe Dumnezeu cu trup, toate neamurile omenești, pe tine te fericim. Că în tine s-a sălășluit focul dumnezeirii și ca pe un prunc ai aplecat pe ziditorul și Domnul. Pentru aceasta neamul îngeresc și omenesc, după vrednicie, slăvim preasfântă nașterea ta și cu un glas creim către tine. Roagă-te Fiului tău și Dumnezeu iertare de greșeli să dăruiască celor și cu vrednicie lăudăm slava ta. Auzit am taina rânduielii tale, Hristoase Dumnezeule, Cel ce n-ai părăsit sânurile părintești și pe pământ te-ai pogorât și te-am preaslăvit unele iubitorile de oameni. Auzit am taina rânduielii tale, Hristoase Dumnezeule, Cel ce n-ai părăsit sânurile părintești și pe pământ te-ai pogorât și te-am preaslăvit unele iubitorile de oameni. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fiul Cel ce este împreună cu Tatăl de un scaun, întrupându-se pe pământ ca un om, v-a ales pe voi ucenici care să vestiți Dumnezeirea Lui la toate neamurile. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. În mijlocul celor ce pun la cale toate patimile, din lipsă de minte căzând ierticălosul, inima mi-am rănit. Deci mă rog, vindecați-mă apostolilor, cei ce sunteți doctorii celor bolnavi. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. De patim de primejdii cumplite, de necazuri și de toată strâmtorarea, și de chinurile cele cu durere, izbăviți-ne pe noi, lăudaților apostoli. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu înțelepciunea ta ai întunecat mintea lui Arie, cea întunecată de erezie, și pe cei rătăciți de dânsul i-ai izbăvit, Părinte Nicolae. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vindecă greșelile mele cele multe și inima îmi luminează cu rugăciunile tale cele bine primite. Părinte de Dumnezeu fericite. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Născut ai cu trup pe cel fără de ani, pe care roagă-L să ne mântuiască de patimile cele de mulți ani pe noi, ceea ce te lăudăm pe tine, cea cu totul fără prihană. Sfântă Mare Muceniță Tecla, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe tine, ceea ce era logodită cu Tamir, logodnicul bisericii Pavel, te-a logodit cu mirele cel ceresc. Dar pe ceea ce ai fost fără prihană, Tecla prea înțeleaptă. Sfântă Mare Muceniță Tecla, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu stropirea Dumnezeescului sânge s-a binecuvântat neamul cel din Adam și Eva se bucură văzând pe șoarpele călcat de femeie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dorim curăția de toate cele veselitoare ale vieții sale pădat, de avere, de neam, de frumusețe și de logodnicul cel dulce, curată muceniță. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dăruiește-ne nouă iertare de greșeli ca unul care ești fără de păcat și împacă lumea ta, Dumnezeule, pentru rugăciunile cele ce te-a născut pe tine. Doamne, Dumnezeul meu, din noapte sculându-mă, mă rog ție, dă-mi iertare de greșelile mele și către lumina poruncilor tale îndreptează căile mele, rog-mă. Doamne, Dumnezeul meu, din noapte sculându-mă, mă rog ție, dă-mi iertare de greșelile mele și către lumina poruncilor tale îndreptează căile mele, rog-mă. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Doamne Dumnezeul meu, Cel ce odinioară, ai dăruit pace apostolilor tăi. Pentru rugăciunile lor dăruiește tuturor pace și iertarea păcatelor. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Doamne, Dumnezeul meu, Cel ce pe tâlharul și pe desfrânata care greșiseră, i-ai mântuit prin bunătatea cea covârșitoare. Miluiește-mă și pe mine și mă mântuiește pentru rugăciunile Sfinților Tăi Apostoli. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Uneltirilor oamenilor, celor fără de o rânduială, cele totdeauna pornite asupra noastră, zădărnicește-le cu rugăciunile Tale, Părinte Nicolae. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Legăturile răutăților noastre, rupele cu rugăciunile Tale. Cel ce a legat răutatea balaurului, cel pierzător de suflete, preasfinte Nicolae. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Noi, cei ce totdeauna alunecăm cu mintea și de mulțime de rele, suntem stăpâniți. Pe tine, Părinte Nicolae, apărător, prea fierbinte, te-am câștigat. Sfântă Mare Muceniță Tecla, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În prea mare faptă de nevoință te-ai nevoit, prea fericită Tecla, și te-ai învrednicit de har.
2: Sfântă Mare Muceniță Tecla, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Amăgitul sa balaurul cel viclean, că Fecioara cu Dumnezeștele patim se învăța a fi ascultătoare, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îndrăzneala cea dumnezeiască, biruia siala ta, că focul trăimii cel din inima ta te-a aprins pe tine spre mucenicie. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară, după naștere te lăudăm pe tine născătoare de Dumnezeu, că tu pe Dumnezeu cuvântul cu trup l-ai născut lumii. Înotând în valul grijilor lumești și înecat fiind de păcatele cele înotătoare împreună cu mine și la fiara cea pierzătoare de suflet fiind aruncat ca Iona, stricție Hristoase, scoate-mă din adâncul cel purtător de moarte. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu ești ucenicii ai înțelepciunii însăși, făcându-vă înțelepciunea elinilor, ați frătat-o nebună și pe urzitorul răutății l-ați nimicit. Pe cei ce rătăceau necunoștință cu lumina drepte credinței ați luminat prea înțelepților. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce de demult ai curățit prin lacrimi greșeala lui Petru, pentru rugăciunile lui curățește greșelile cele nenumărate ale sufletului meu. Pentru multa ta milostivire și covârșitoarea ta bunătate, Hristoase. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce odinioară te-ai îndurat de ninivitenii ce s-au pocăit, miluiește-mă și pe mine cu a ta obișnuită bunătate, pentru apostolii tăi, Mântuitorule, ca nu pentru mulțimea păcatelor să fiu supus la nenumărate chinuri. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Schimbat ai nedreapta hotărâre a osândirii la moarte și ai izbăvit cu bunătatea ta, Părinte, pe cei ce erau osândiți să moară ca un apărător fierbinte al celor ce te cheamă pe tine. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Bolile sufletelor noastre curmă-le și astupă gurile ce se deschid în deșert asupra celor ce te iubesc pe tine, Păstorule Preasfințite. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pășunea cea otrăvită a eresului lui Iarie, cu doctoria cuvintelor tale, ai oprit-o, Sfințită Tăinuitorule, făcându-te tu întărirea drept credincioșilor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Cea cu totul fără prihană, tămăduiește sărmanul meu suflet, care bolește fără de vindecare, prin amăgirile vieții și prin înecările a multor păcate. Sfântă Mare Muceniță Tecla, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Slăbiciunea firii feciorești s-a întărit cu puterea crucii, că din dumnezeiască râvnă, lepădându-și noaptea podoaba tinereților, a îndrăznit și a alergat, căutând învățăturile cele cu bun miros ale celui dorit al ei. Sfântă Mare Muceniță Tecla, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorința ziditorului, biruind dragostea zidirilor, întâia muceniță Tecla a părăsit cămările cele de mire și de bunăvoie a primit a locui în temniță cu vinovații. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Duhul săruta mucenița legăturile Dumnezeescului învățător, fiind în temniță și adăpându-se cu cuvintele lui, creștea ca într-o dumnezeiască grădină și cu adevărat aducea stăpânului roadă prea frumoasă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, nu înceta rugându-te pentru noi, preasfântă de Dumnezeu Născătoare Fecioară, că Tu ești întărirea credincioșilor și cu nădejdea Ta ne întărim. și cu dragoste te slăvim pe tine și pe cel ce în chip de negreiță a întrupat din tine preacurată.

Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul. De preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și

0: ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Frumusețea Fecioriei ai strălucit prin cununa muceniciei te-ai împodobit și apostolie ți s-a încredințat Fecioară. Și văpaia focului ai prefăcut-o și roia, și în roi iar prin rugăciunea ta, furia ta aurului ai înfrânt-o ca una care ești întâia nevoitoare. Strălucirea praznicului celui cinstit luminează mai mult decât soarele, că fulgerând raze de lumine se arată în ochii credincioșilor, pentru aceasta dănțuind împreună cu îngerii să glăsim toți Mântuitorului Dumnezeu strigând către El. Slăvit ai Mântuitorule milele tale, dăruind poporului dar desăvârșit pe cea din tâi nevoitoare. Sinaxar, în această lună, în ziua 24-a, pomenirea Sfintei Mari Mucenițe și întocmai cu Apostolii Tecla. Tot în această zi, pomenirea cuviosului Părintelui nostru Coprie. Tot în această zi, ale lor Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cuptorul cel ce ardea cu foc de demult tinerii l-au arătat izvorător de rău, lăudând pe unul Dumnezeu și zicând, cel prea înălțat Dumnezeul părinților și prea slăvit. Sfinților apostole, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cuptorul de demult al păgânătății celei întunecate, cu roa dumnezeștii propovăduiri l-ați stins măriților, strigând, cel prea înălțat Domnul părinților și al nostru Dumnezeu, binecuvântat ești. Sfinților apostole, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Hristoase, din păcatul cel cumplit și din chinul iadului și din durerea cea din ghenă, smulge-mă, te rog, și mă mântuiește cuvântule pentru rugăciunile apostolilor tăi. Sfinților apostole, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ucenicii lui Hristos, cei ce cu năvodul cuvântului ați vânat pe oameni din adâncul necunoștinței, mântuiți-mă pe mine cel cufundat în greșeli fără de măsură și înviforat. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, podoaba a bisericii, făcându-te înțelepte, izbăvește-mă de toată urețenia patimilor celor necinstite, rugând pururea pe făcătorul de bine a toată lumea ierarhie. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu ploile rugăciunilor tale înțelepte Nicolae, adapă inimile noastre ale tuturor, ca să aducem roade veredice de pocăință și să luăm iertare cea de la Dumnezeu. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, luminează cu rugăciunile tale cugetele noastre ale celor ce cu credință ne sculăm dis de dimineață și slăvim pe Dumnezeu și pe tine, Nicolae, Ierarhul Său cel adevărat, te lăudăm. Prea Sfântă Răscătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Toată limba cu credință te mărește, prea curată, pe tine ceea ce ești mărirea și lauda neamului nostru și îndreptătoarea celor rătăciți, născătoare de Dumnezeu, întru tot lăudată. Sfântă Mare Mucenițe Tecla, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu Pavel, ca și cu un legat, te-ai legat prin dragoste, cu legături nedezlegate, prea fericită, fiind unită într-o credință și împreună cântând, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfântă Mare Mucenițe Tecla, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Stat-ai de față împreună cu Pavel înaintea divanurilor celor fără dreptate, o fecioară frumoasă și prin dragostea stăpânului lepădând sfiala într-o uimire cântai. Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nor cu ploaie și cu vifor stingând văpaia cu dreptate, iar pe cei fără de minte și a ferit-o pe mucenița care cânta. Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din pântece fecioresc, întrupându-te, te-ai arătat mântuire lumii, drept aceea știind noi pe Maica ta născătoare de Dumnezeu, cu mulțumire cântăm, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Rugul cel nears, împreunându-se cu focul în Sinai, pe Dumnezeu l-a făcut cunoscut lui Moise, celui zăbavnic la limbă și gângav, iar pe cei trei tineri iubirea de Dumnezeu i-a arătat cântăreți nebiruiți de foc. Toate lucrurile Domnului lăudați pe Domnul și îl prea înălțați întru toți vecii. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca niște cărbune aprinși cu foc ceresc ucenicii lui Hristos au ars ca pe niște trestii toată înșelăciunea idolilor, și au luminat sufletele credincioșilor care strigă toate lucrurile Domnului, lăudați pe Domnul și îl prea înălțați întru toți vecii. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, sufletul meu cel stins prin păcat și inima mea cea întunecată de patimile cele necinstite, luminați-le acum dumnezeieștilor apostoli ai lui Hristos. Cei ce sunteți părtași ai luminii celei netrecătoare, ca să strig pe Domnul, lăudați-L și-L preanălțați întru toți vecii. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sufletul meu cel rănit de mușcăturile înveninate ale trufașului, vindecă-L cel ce ai primit cu trupul rănile pentru rugăciunile Sfinților Tăi ucenici. Și mântuiește-mă pe mine cel ce când toate lucrurile Domnului, lăudați-L pe Domnul și-L preanălțați întru toți vecii. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, trupul tău cel răspânditor de bună mireasmă, Sfinte Nicolae, miri, izvorăște celor ce aleargă la dânsul și vindecă bolile oamenilor. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcătorul lumii și Domnul te-a arătat apărător al lumii, pentru aceea celor ce te cheamă pe tine nevoi, te afli prea gravnic ajutător. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu este cineva care să te cheme pe tine necazuri și să nu afle de grab mânghiere, pentru aceea te rugăm prea fericită, toată durerea noastră ușurează. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Toată limba te laudă și te mărește, Fecioară care ai născut pe Dumnezeul cel prea lăudat, dumnezeiască mireasă pe care roagă-L neîncetat să mântuiască sufletele noastre. Sfântă Mare Muceniță Tecla, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Rânduiala ta s-a arătat minunată, că ai locuit în mormânt ca în Eden, Fecioară Muceniță, lăudând pe Hristos în veci. Sfântă Mare Muceniță Tecla, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nesuferind să ți se întineze frumusețea Fecioriei, cea cu bună cuvință vitează, ai voit mai bine a muri, pentru aceea trăiești acum în veci. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Dezbrăcându-te de haina stricăciunii într-o cuvincioasă podoabă, ai năzuit la luptă pentru Hristos și ai ajuns la viața cea neîmbătrânitoare în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Cel ce s-a coborât din cer și s-a sălășluit în pântecele cel fecioresc, lăudați-L și-L preanălțați întru toți vecii.

0: Pelăscătoare de Dumnezeu și Maica Luminii, într-o cântări cinstindu-o să o mări.
1: Mărește sufletul meu pe Domnul.

Ceea ce nu prin ispitirea stricăciunii ai purtat în pântece și cuvântului celui cel întru tot înțelept trup l-ai împrumutat, Maică neispitită de bărbat, Fecioară născătoare de Dumnezeu, locaș al celui neîncăput, încăperea Făcătorului tău cel nemărginit, pe tine te mărim. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, toată puterea stăpânitorului lumii s-a spulberat, pentru că preafericiții și dumnezeiștii apostoli, fiind întrarmați cu puterea toțitorului, au nimicit taberele aceluia și au scăpat răutatea lui toate marginile. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca niște râuri ale harului celui zvărător al Duhului, cu apele dumnezeiștilor învățături, revărsându-vă toată zidirea ați adăpat-o apostolilor și pe aceasta cu toată înțelepciunea ați făcut-o aducătoare de roadă. Pentru aceasta pururea vă fericim. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, împreună cu cinstiții apostoli, să lăudăm pe Sfinții purtători de chinuri și să strigăm, Stăpâne, Doamne, pentru rugăciunile lor și ale cinstiților apostoli, în patul lumea și ne mântuiește de primejdiile de tot felul. Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Urmând obiceiurilor Sfinților Apostoli, ai moștenit și stăpânirea celor atunci și ierarh, vredicule de laude Nicolae, Sfinte ierarh de Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătat-o-te-a pe tine Făcătorul ca pe un răvnitor în Dumnezeu și întru toate vestit ajutător celor ce te cheamă cu căldură în toată lumea prefericită. Sfinte ierarh Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu inimă smerită strigăm ție, Părinte, fii mânghierea noastră, risipi neîncetat necastorile din sufletele noastre, Nicolae. Sfinte ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tăierea morții ca o secură lângă copac, căci este ție suflete, deci nu te lenevi, ci sârguiește-te să arăți roade de pocăință. Sfinte Mare, Mucenițe Tecla, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cine nu se va mira de tine ceea ce ești nebiruită, o întâia muceniță, că patimile sufletului ce sunt fiare înțelegătoare, îmblânzindu-le, nu te-ai îngrozit de pornirile cele neoprite ale fiarelor, ci ai stat în mijlocul lor nevătămată. Sfântă Mare Muceniță Tecla, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Piatra cea neumblată și tare din porunca lui Dumnezeu s-a despicat pentru tine, muceniță de Dumnezeu purtătoare, ceea ce ai fost mireasă dumnezeiască, pecetuită cu pecetea băii botezului. Și ca o cămară ai fost primită în brațele ei, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tu, întâia muceniță, vindecă rănile sufletului meu, dăruiește prin rugăciunile tale pacelui mii binecredinciosului popor, biruință împotriva vrăjmașilor și pace bisericii. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, omoară-mi, Stăpâne, păcatul care încă este viu, în viața morțirea sufletului prin lucrarea vieții celei adevărate, care pentru nespusa milostivire s-a născut din pântecele tău pentru cei ce cu credință te slăvesc pe tine.

0: Întărindu-te frumoasă, Fecioară, cu dumnezeiștele învățături ale lui Pavel, propovăditorul de Dumnezeu ai urmatului și nu ai luat în seamă pe logodnicul cel pieritor, întâia muceniță mult chinuită Tecla, cea întocmai cu apostolii, pentru aceasta ai primit cunună de birință de la Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să lăudăm pe slava Fecioarelor, pe îndreptătoarea pătimitorilor, ceea ce tuturor a deschis calea muceniciei. Pe Tecla, cea întocmai cu apostolii și întâia pătimitoare, și acum și tururea și în vecii vecilor. Amin. Cu adevărat de Dumnezeu născătoare, te mărturisim, Stăpâne, noi cei mântuiți prin tine, că în chip de negrăit ai născut pe Dumnezeu care prin cruce a pierdut moartea și către sine a adus popoare de mucenici. Împreună cu aceștia te laudăm pe tine, Fecioară. Toată suflare să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe lăuntru cele înalte, lăudați-L pe toți îngerii Lui, lăudați-L pe toate puterile Lui, lăudați-L pe soarele și luna, lăudați-L pe toate stelele și lumina. Lăudați-L pe cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pus ai pe ele în veac și în veacul veacului, legea pus și nu vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balauri și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomici, roditori și toți cedri, fiarele și toate animalele, teritoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului. Tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, se laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului, să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire, să-i cânte Lui că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor, laudele Domnului în gura lor și se vii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților nobeți și pe cei sleviței lor în cătușe de fier, ca să facă între dânsii judecată scrisă. Slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru Sfinții Lui, lăudați-L pe întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe întru puterile Lui, lăudați-L pe după mulțimea slavei Lui. Astăzi ne este pusă înainte faptă de nevoință să dănțuim pompoarelor, să privim lucrurile minunate ce se săvârșesc, că stă înainte mielușaua cea neîntinată, frumoasă, fecioară și mireasa Lui Dumnezeu, junghiere pentru Hristos, Dumnezeul nostru, Cel ce s-a junghiat. Pentru aceasta, cu credința treimii, a făcut să înceteze necredința tiranilor și împreună cu îngerii dănțuind se roagă Mântuitorului să mântuiască sufletele noastre. Lăudați-L pe lângă glas de trâmbiță, lăudați-L pe lângă saltire și nalăută. Având în ceruri mire pe Hristos, Dumnezeul nostru, ai de făimaci, cămara cea de mire și pe logodnicul cel de pe pământ, Tecla, întâia pătimitoare, că înțeleaptă fiind nu te-ai plecat momelilor maicii tale, ce ai urmat lui Pavel, ridicând pe umilii tăi semnul crucii. De foc nu te-ai sfiit, purezimea fiarelor ai îmblânzit și pe foc ăla ai omorât cu afundarea cea întru Hristos a Sfântului Botez, ci ca ceea ce te-ai înfrumusețat, vitejește în pătimier Dumnezeu și nu încetat, ruga Domnului pentru cei ce cu credință. Să vârșim pomenirea ta cea pururea cinstită, lăudați-L pe lângă timpane și în horă, lăudați-L pe lângă strune și în organe. Dându-te cu totul voirii celei atotputernice și întărindu-te prin dragostea lui Hristos, ca una care ești întâi pătimitoare, dragostea celor pământești și ai părăsit-o și numai strălucirea vieții celei veșnice ai dorit. Pentru aceasta te-ai învrednicit de cămara cea prefericită a mirelui Hristos, unde aflând desfătarea cea negrăită, împreună cu fecioarele cele înțelepte, roagă-te, apostoliță, Tecla, pentru sufletele noastre. Lăudați-L pe lângă chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe lângă chimvale de strigare, toată suflare să laude pe Domnul. Alcătuiți dănțuiri iubitorilor de mucenițe, ca să sosi vremea răsplătirilor și pomenirea cea de peste an a celei din tâi mucenițe, îndemnând pe toți spre lauda lui Dumnezeu, pentru că Tecla, întâia mucenițe între femei, săvârșindu-și alergarea cea nevoitoare, s-a arătat întâia purtătoare de cunună și cu îndrăzneală se roagă pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de nevoința ta cea mai presus de fire, întâia mucenița lui Hristos, nu numai neamurile oamenilor s-au minunat, ci și fiarele cele sălbatice s-au spământat. Văpăile focului nu le-ai simțit frumoasă, Fecioară Tecla, pentru dragostea mirelui tău Hristos, că lepădându-te de cele lumești, ai pătimit pentru acesta, ca să câștigi fericirea cea cerească, rugându-te cu îndrăzneală pentru sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu ploaia preasfântului Duh răcurește cugetul meu, prea curată, ceea ce ai născut picătura cea nemăsurată pe Hristos, care prin îndurările sale șterge fără de legile oamenilor. Usucă izvorul patimilor și mă învrednicește pe râului celui pururea viu, prea curată Fecioară. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Slavă Ție Celui ce ne-a arătat nouă lumina.
0: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne Ție, slăvim-te, mulțumim Ție pentru slava Ta cea mare. Doamne Împărate, Ceresc Dumnezeule, Părinte Atoțitorule, Doamne Fiule Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhul Sfinte, Doamne Dumnezeule Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare, Te-ai făcut nouă neam și în neam eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. La Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumine, tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântate și Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, binecuvântate și Doamne, învață-ne în dreptările Tale, binecuvântate și Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântate și Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale, Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale, nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață, Doamne, Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și Doamne, ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcate de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al duhurilor noastre, la Domnul să cere milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. Vieții noastre în pace și cu pocăința o săvârșit de la Domnul să cere. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră,

văzător, privești peste toată făptura ție, am plecat grumajii sufletului și ai trupului nostru și ne rugăm ție, Sfinte al Sfinților, întinde mâna ta cea nevăzută din Sfântul tău locaș și ne binecuvintează pe toți. Și orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale cele din lume și cele mai presus de lume. Al tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Bine este a ne mărturisi Domnul și a cânta numele Tău prea înalt, a vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: celui sfântă și dreaptă credință a drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: De aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte binecuvintează.
1: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopului mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, ale sfântului mare mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale sfintei preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale sfântului ierarh Iosif cel milostiv și ale sfintei mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie săvârșim, ale sfintei întâi mari mucenițe și întocmai cu apostolii Tecla, ale sfântului cuvios Siloan Atonitul și ale celor dinpreună cu dânsi, a căror pomenire astăzi săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

Binecuvânteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bunăspărire să fie aduse la

caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

și binecuvintează moștenirea ta, plinătatea bisericii tale, o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei tale, tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască ta putere, și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne dăjduim întru tine.

Tu ai făgăduit să le împlinești cererile însuși acum. Împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Dumnezeule cea Sfânt, care într-o
1: Sfinților cerești din Har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, Părintirea răsării soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, luminește cei încântăriți, deservește-te și cu bătrânile drepte, Cel ce ai primit în brațe, pe izbăvitorul sufletelor noastre, El ține-a dăruit ce oși în
0: vie,
1: ca un izbăvitor al celor robici, celor săraci,
0: o făcăință spre mântuirea, ceea ce ne-ai vrednice pe noi,
1: împăraților ascători, Sfântul de biuințe, mare mucenicii Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea de smertelorii trei sfântoare de cele pământești, înțelepțește când o cu vederea, te-a ridicat către lăcașele dumnezeiești, ori alte mântuirilor ai lăsat credincioșilor, preasfințit corpul tău, Maicu ca lăudată. A Moldovei lauda cea ce-n sfintă și înainte stătătoare cea încredințată Parascheva, nu înceta cu fervințeală a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavii milosivirii cerești, Moldovei Tăi arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma Ta, ierarhie, te bucur acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga Ta viață, fericită Blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința Ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednic de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mielușeaua Ta, Iisuse, Tecla, strigă cu mare glas, pe Tine, mirele meu, Te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu botezul Tău și pătimesc pentru Tine ca să împărățesc pentru Tine. Și mor pentru Tine ca să viezi pentru Tine. Și ca o jertfă fără prihană primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile Ei, ca milostiv, mântuiește sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Cel ce cu nașterea Ta ai sfințit pântecele Fecioare și mâinile dreptului Simeon care Te-au întâmpinat acum ne-ai binecuvântat. Și precum se cuvine L-ai mântuit pe noi Hristoase, Dumnezeule. Împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica Ta.

0: monah, preoți, erodiacon, diacon, monah și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Fericiții și pururea pomeniții, Hititura-i Sfânt locașului acestuia, și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini,

0: Ori închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Doamne, miluiește,
0: Doamne, miluiește. Care ești nerob, nevrednic, cu frică și cu tremuri, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorul și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Vedem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie. Și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milos

Doamne, Dumnezeul nostru, primește această rugăciune stăruitoare de la noi robită și ne miluiește după mulțime milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești,

rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și pururea pomeniților, ctitura ai sfânt locașului acestuia și a tuturor celor ce se pomenesc și s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit și a robului lui Dumnezeu Orest, monahul cu tot neamul lui cel adormit și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala ce de voi.

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, a fericiților și pururi a pomeniților, ctitorilor, sfântul locașului acestuia și ale tuturor celor care s-au pomenit și se vor mai pomeni la acest înger felnic, și adormitul robului Dumnezeu, Orest, monahul, cu tot neamul lui cel adormit. Odihnește-le în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
1: Dumnezeu să-i.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, care s-au pomenit Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață.

și mântuire neamului omenesc, pe unul născut Fiul Tău și Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Caută spre robii Tăi cei chemați, care și-au plecat grumași înainte Ta, și învrednicește-i la vremea cuvenită de baia nașterii celui de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestrigăciunii. Unește-i cu Sfânta Ta sobornicească și apostolească biserică și numără-i cu turma Ta cea aleasă. Ca și aceștia

tulburările tale, pentru păcatele noastre și pentru vrednicii ale poporului. Primește, rugă Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul tău. Și ne învrednicește pe noi, pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta, cu puterea Duhului tău celui sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și, auzindu-ne, milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește
0: înțelepciune.
2: Celui ce se roagă împreună cu noi spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără o sândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu pofte și cu desfătări trupești, nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție, Împărate al Slavei, căci a slujit ție este

Cel ce singur ești sfânt și într-un sfânt să o dihnești pe tine, te rog, cel ce singur ești bun și bine, caută-ți pe mine păcătos, și-mi curățește sufletul și inima de cugete pe plene, și pe mine cel ce sunt îmbrăcat în harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău cum să stau înaintea acestei mesea tale și să jertfesc Sfântul și prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge pe la tine din plinul împărvajul și mă rog ție să mă împărvajul la mine. Nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine păcătosul și nevrednicul Tău rog, că tu ești cel ce a adus și cel ce

luptători români din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului.

miluiește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și odura Sfântul Tău jertfelnic. Fă-ne vrednici a să aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Și ne vrednicești să aflăm har înaintea Ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se strășulească Duhul cel bun al harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Cu îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și devine

Cele văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului.

Mulțumim ție și unul a născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacele tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit a o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care

0: al Hristosului tău.
1: Amin. Ne cuvintează, Părinte, Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin. Ne cuvintează, Părinte, pe mândouă Sfintele.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
2: Amin. Amin. Amin.
0: Te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Rămâne ți aducem ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, într-un miros de bună mireasă, domnicească, pe care, primind în jertfenicul de cel mai sfânt de ceruri, primite-l în nou harul prea Sfântului tău, Duh.

0: cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și pe de cei bolnavi, de cei ce pătrunesc de cerurile și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în Sfintele Tale biserici și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale.
1: Și ne dă

0: Ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne

0: vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșii de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Vieții noastre, fără durere neînfruntată, în pace și răspuns bun la înfricoșătoare judecata lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Mulțumim toată viața nicișne să ne împărtășim, având cuget curat cu cerește și înfricoșătoarele tale taine ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice...
3: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Ude, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de Viață,

Tatăl și ești și aici în chip nevăzut cum vreme cu noi ești. Și ne vrednicește prin mâna Ta cea puternică a ne se da prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă

0: ce se împărtășesc îi sfințește.
1: În ziua al 24-a a lunii Iisus septembrie,
0: Hristos,
1: pomenirea Sfintei Întâiei Mucenițe Tecla, cea întocmai cu apostolii. Sfânta Tecla este cea din tăi muceniță care a pătimit pentru credința în Hristos și a trăit pe vremea Sfântului Apostol Pavel, fiind ucenica Marului Apostol. S-a născut în Iconia și la vârsta de 18 ani a fost logodită cu un tânăr de bun neam, anume Tamir. Între alte daruri sfânte, Sfânta era de o mare frumusețe trupească și adunase multă învățătură pentru o tânără de vârsta ei. Pe la anul 45 după Hristos, când Apostolul Pavel a venit în Iconia, însoțit de Varnava, Tecla, ascultându-l vorbind în casa lui Onisifor, a îmbrățișat noua credință și, înțelegând tot de la el valoarea fecioriei, s-a hotărât a-și trăi viața ca fecioară în slujba Evangheliei Domnului, ca una ce avea de la Dumnezeu și darul cuvântului, cu o mare adâncime și putere de convingere. Aflând părinții de hotărârea fiicei lor de a-și trăi viața în feciorie și de a urma lui Pavel, au început să o certe, să o chinuiască, iar în cele din urmă să o bată și să o calce cu picioarele. Logodnicul ei, pe de altă parte, neizputind să schimbe credința Sfintei Tecla, a mers la dregătorul cetății și i-a cerut să prindă pe Pavel și să țină în temniță ca unul ce este creștin și creștinase și pe Tecla. Fiind în primejdie să fie ea însăși întemnițată, Tecla și-a părăsit familia și părinții și a plecat în căutarea apostolului, îndrumătorul său, care între timp fusese izgonit din cetate și se afla acum în Antiohia Pisidiei. Aici un tânăr desfrânat, Alexandru cu numele, văzând frumusețea Teclei, s-a aprins de poftă trupească și cu darul și ademeniri a încercat să o tragă la păcat. Neisputind în planul său, înnebunit de patimă și de ură, ticălosul a părât la mai marele cetății pe Tecla că este creștină și a cerut osândirea ei. Frumoasa fecioară creștină a fost prinsă și osândită și să fie dată la fiare. Și puteai să o vezi fecioară creștină goală în priveliștea a mii de ochi, iar fiarele zăcând jos și lângând picioarele sfintei mărturisind oarecum că pe feciorescul ei trup nu poate să-l vatăme. Deci văzând poporul că fiarele cu nimic nu vatămă pe sfânta, a strigat cu glas mare: mare este Dumnezeul pe care îl cinstește Tecla, și i-au liberat-o din legături și din temniță. Deci, propovăduind prin multe locuri pe Domnul Iisus Hristos și aducând pe mulți la credință, s-a dus în patria sa, iar acolo, petrecând într-un loc pustiu din vechea Seleucie și făcând multe minuni, și a încheiat viața aceasta trăind în pace, în rugăciune și în pusnicie, iar toată vremea vieții sale a fost de 90 de ani. În această zi, pomenirea Sfântului Cuviosului nostru Părinte Coprie. Acesta s-a născut pe gunoaie lângă mănăstirea Sfântului și Marului Teodosie, începătorul vieții de obște, dintr-o femeie pe care o prigoneau agarenii și fugea către Sfântul împreună cu mulți alți vecini ca să scape. Deci, după ce se duseră păgânii, potoliți de dumnezeiescul har ce locuia în Sfântul Teodosie, călugării mănăstirii aflară copilul ce se născuse pe gunoi și din porunca marelui stareț l-a luat și l-a numit Coprie. Și se hrănea copilul cu lapte de capră, iar capra care era orânduită să sugă copilul de la ea păștea la câmp împreună cu celelalte, dar când sosea vremea ca să alăpteze copilul, se pogora singur din munte de a-l hrănea, apoi se întorcea în lume. Deci, atunci când s-a făcut mare, îl iubea Teodosie și copilul se învrednici de Duhul Sfânt și, păzind curăția sufletului și a trupului, Dumnezeu a făcut de îi se supuneau fiarele sălbatice. De asemenea, suindu-se la munte după lemne cu un măgar și ducând lemnele, iarăși a venit un urs Și apucând măgarul, l-a vătămat la un picior, iar Sfântul prinse de urs și puse lemnele pe el zicându-i, nu te voi lăsa că vreau să faci tu slujba măgarului până ce se va tămădui. Și cu rugăciunile marelui Teodosie i se supuse ursul și căra lemnele. Altădată acest sfânt, slujind la bucătărie, când mâncarea dădea în fierbere, desevărsau bucatele, negăsind lingura cea mare, și-a băgat mâna goală în căldare, de-a potolit undele și nu s-a vătămat. Deci, ajungând el la 90 de ani, strălucea între părinții aceia ca soarele, împodobit fiind cu preoția și cu tot felul de bunătăți, și stând într-un loc ascuns, își îndrepta rugăciunile către Dumnezeu, încât și marele Teodosie, după mutarea sa către Domnul, îi se arăta, că venea și împreună cu, dânsul cânta. Iar mai pe urmă a zis către dânsul, iată, frate Coprie, s-a venit vremea trecerii tale din această viață, deci vino la noi, la locul care ți este pregătit. Și după ce a auzit aceasta, peste puține zile, minunatul părinte s-a îmbolnăvit și, sărutând pe sfinții părinți, s-a dus cu pace către Domnul. În această zi, pomenirea Sfântului Cuviosului Părintului nostru Siluan Atonitul. Sfântul Siluan, cetățean al Ierusalimului cel Ceresc, s-a născut din părinți cucerniști de pe pământul Rusiei, în satul numit Șovsk, ținând de mitropolia Tambovului, în anul 1866, de la nașterea după trup a Cuvântului lui Dumnezeu, și din tinerețe a fost chemat la pocăință de însuși prealăudata Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria. Ajungând la vârsta de 27 de ani, a părăsit grijile lumii și întărindu-se la drum cu rugăciunile celui între sfinți, părintele Ioan din Kronstadt, a ajuns în Grecia la vestitul munte Athos, luând asupra-și jugul cel monahicesc în mănăstirea Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, dăruindu-se din tot sufletul lui Dumnezeu în puțină vreme, nu numai că a primit rugăciunea cea neîncetată în dar de la Preasfânta de Dumnezeu Născătoare, dar s-a învrednicit și negrăită iarătări dumnezeiești într-o slavă a Domnului nostru Iisus Hristos, în cinstita biserică a Sfântului Proroc Ilie, care se află la moara acelei mănăstiri. Stingându-se însă harul cel dintâi și astfel cuprins fiind de plâns mare, și de multe ori simțindu-se părăsit de Dumnezeu și dat ispitirilor vrăjmașilor celor nevăzuți, vreme de 15 ani urmând pașilor lui Hristos, cu strigare tare și cu lacrimi aducând cereri și rugăciuni către Cel ce putea să-L mântuiască din moarte, învățat de Dumnezeu fiind de sus, a auzit glasul dătătorului de lege, țineți mintea în el și nu deznădăjdui, îndemn pe care l-a păzit ca pe un nemincinos îndreptar, alergând pe calea Sfinților Antonie, Macarie, Sisoie, Pimen și a celorlalți preasluviți dascăl ai pustiei, a căror măsură și ale căror daruri duhovnicești l-a atins, arătându-se un învățător apostolesc și prorocesc. A lăsat și scrieri pline de har și de Duhul Sfânt, pe care le-a făcut arătate ucenicului, starețul Sofronie, întemeitorul și arhimandritul mănăstirii din Essex, a cinstitului înainte mergător. Iar cuviosul Sofronie a însemnat și a scris viața și învățătura Sfântului Siluan pe larg și cu deamănântul. Astfel cunoaștem ce fel a fost acest nevoitor al Domnului și cum, păzind poruncile Evangheliei cu scumpătate, murind vieții acesteia întru totul, a dobândit pe Hristos, precum zice Sfântul Pavel, m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Adeveresc cuvântul acesta cei mulți care prin trânsul din tot neamul ce este sub cer au venit la cunoștința adevărului și continuă să vină. Căci a fost acest minunat bărbat, blând și smerit cu inima, înflăcărat rugător către Dumnezeu pentru mântuirea tuturor oamenilor, și propovăduitor neasemuit al dragostei față de vrăjmași, care este dovada cea mai neîndoielnică a venirii Duhului Sfânt. S-a mutat de la moarte la viața acest fericit cuvios Siluan, împlinit în zilele după Duhul, în luna septembrie, ziua 24-a, în anul 1938. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog, ție, miluiește-mă și mi-arte greșelile, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale, celei de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă strict ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește?
1: Nu,

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este coborând de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum.

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătare și hrana noastră, care pe cei trei tine și pe Daniel care erau în Babilon, fii hrăniți cu semințe, ai arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunul împărate și aceste semințe cu multe feluri de roadele binecuvintează și sfințește-i pe cei ce vor gusta din ele. Ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfintei întâi mari mucenițe și întocmai cu apostolul Tecla, a Sfântului cuvios Siloan Antonitu și a celor dinpreună cu dânsii, care se pomenesc astăzi, s-au pus înaintea Ta de către robite încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale Sfintei întâi mari mucenițe și întocmai cu apostolul Tecla, ale Sfântului cuvios Siloan Antonitul, a căror pomenire astăzi să vârșim și pentru rugăciunile tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh.

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostole, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirilor Lichei, Făcătorul de Minuni, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina Ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezească liturghie am săvârșit, ale Sfintei Întâi Mari Mucenițe și întocmai cu Apostolul Tecla, ale Sfântului Cuvios Siloan Antonitul și ale celui dinpreună cu dânsa, a căror pomenire astăzi săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiască.

0: Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților, cercetătorile de viață, vină și te sălășluiești într-un noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Preacuvioasă noastră Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învednicit adobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru, să cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștele lăcașuri de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale. Că femeiestru purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc într-un fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de sferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminare celor nepricepuți, bucură-te, scăpare celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa, Împăratul tuturor, răsplătește biruințele, așa, mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Preacinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, că te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a păvățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre Tine pururea nădăjduim, de multe boli și primejdi s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Epivata, văzându-Te pe Tine, lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat, preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni, datorate ție de noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră sfântă, ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul tău, căruia îi cântăm neîncetat, Aliluia!
0: Aliluia!
2: Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinare durerilor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm: miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire. Aliluia!
0: Aliluia!
2: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare: bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsă te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoare a stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoare a cereștii măriri, bucură-te

0: Dar cum vom cânta mai cu vednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale, noi nevrednicii, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mielul lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăpare celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminoasă, luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere. Iar zilele grele sunt, deci și noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care ascult mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare celor prevetiți, bucură-te, scăpare celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoare celor slabi, bucură-te, stârpitoare a răutăților, bucură-te, izvorătoare a milostivirii, bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăini ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu-și vor mai râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioasă, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici cântându-i, aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta, după datoria obștii care ți aduce spre mulțumire, mărire laude tale, mărire îndelungii răbdări, îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptecele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoare a drepte credințe, bucură-te, surpătoare a eresurilor, bucură-te, dobândire a slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe sfânta folositoare celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, ca această viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru această mărire a aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii, prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi, asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește, aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, păvățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoarea fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoarea plugarilor, bucură-te,

0: niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale prea cuvioasă, că de n-ai fi stat tu rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu prea curatele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aliluia,
1: aliluia.
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească, pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți, auzi. Bucură-te, trandafir, neatins de vermele trufiei. Bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului. Bucură-te, palat al nevinovăției. Bucură-te, scaunul domniilor. Bucură-te, sceptrul celor ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită. Bucură-te, apărătoare neînfruntată. Bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc. Bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc. Bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc. Bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie. Bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și nepădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de Tine, rugăciunea aceasta, pe lângă care se aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună, aliluia,
1: aliluia.
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Căci către tine însă năzuim preacuvioasă Maică și nu vom fi rușinați. Nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să i se mute trupul cel întinat de lângă moaștere tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, Maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te, cu noi rămânând, ca un dar la Dumnezeu ce s-a trimis sării acestea, că de ce boli am fost cuprins și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai ajutat, ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoare a rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și a altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, a smeritului păcătos, Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-a dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slava lui Dumnezeu.

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slavă lui Dumnezeu.

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile

0: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vrednicile Tale, că femeie este trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin bună înțelepciune, pentru aceasta Îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bune cu cernicii, bucură-te, luminare celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prinos de umilință îi aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile Sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pur recurgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm, bucură-te!

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis, s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răspăti nouă după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința ce de toate zilele, dăruiește-ne-o Tu, Doamne, ca un durat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim

0: Iubirea, cercetarea, iertarea, bună sporire și chevernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botășăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforle, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valeria și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrare.

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului.

Curate Maici sale, ale Sfinților Slăvinților și întru tot lăudaților apostole, ale Sfântului Mare Mucinic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfinte Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarhiosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale Sfintei Întâi Mucenițe cea întocmai cu Apostolii Tecla și ale Sfântului Cuvios Siluan Atonitul, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ioan.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și pe toate le plinești, visterul bunătăților și dătătorului de viață, vinoște să lășluiește între noi și ne curățește până de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de regele noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.

Merge vor din putere în puterea ta, sau Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău. Că mai bună este o zi în curțile tale decât mii. A ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locuit în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce omul în răutate. Doamne, al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în tine. Binevoite, Doamne, pământului tău, torsă rugmea lui Iacob. Iertate fără de legile poporului tău, acoperite toate păcatele lor, potolite toată mânia ta, întorse de către ția mâniei tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre și ți-ntoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi să vei întinde mânia ta de neam în neam, Dumnezeu, de tu întorcând te ne vei dori viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta de nouă, auzi-vă ce va grăi într-ne, Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce-și întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pace s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi, sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeu meu, pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că tu, Doamne, bun și blând ești, mult milosit tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cerii mele. În ziua necauzii mi-am strigat către tine că m-ai auzit. Nu este semenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu, cel ce faci minunte, e singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într adevărul tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miliește de tăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale. Fă cu mine sens spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine sens spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mielușeava Ta, Iisuse, Tecla, strigă cu mare glas, pe Tine, mirele meu, Te iubesc și pe Tine căutând Te mă chinuiesc. Și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu botezul Tău și pătimesc pentru Tine ca să împărățesc pentru Tine și mor pentru Tine ca să și viez pentru Tine. Și ca pe o jertfă fără prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignire răbdat, bunule, care cu moarte pe moarte prădat și înviere ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de om milostivă, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine care se roagă pentru noi. Și mântuiește mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele tău cel sfânt și nu strica legătura ta și nu depărta mila ta de la noi. Pentru Avram cel iubit de tine și pentru Isaac robul tău și Israel sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre.

Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi.

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cu frumusețea Fecioriei strălucit, cu cununa muceniciei te-ai împodobit și apostoliei ți s-a încredințat Fecioară ca unei înmărite. Și văpaia focului ai prefăcut-o în rouă, iar prin rugăciunea ta trufiat, taurului ai înfrânt-o, ca ceea ce ești întâi nevoitoare. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosări, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie în sus, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta. Îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește până de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavii tale cele neapropiate. Că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce de lungă răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, slăfarului celui binecunoscător, intrare în rai ei făcut și cu moarte pe moarte sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vredni să ridicăm ochii noștri și să privim în înălțimea cerului, pentru că am lăsat cale dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, cale pădând pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihnea cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm vreunul cu Părintele Tău, Cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvit-o Te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu haine, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta apă. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpasă vor toate fiarele câmpului asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copace câmpului cedrii Libanului pe care ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca și va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seară, că ți-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplut usat pământul de zidirea ta, mare aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să le dai lor, hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna, deschizându-mi mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura, lua vei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi în fața pământului, fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumecă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletele meu pe Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
2: Cu pace Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește.
2: Pace de sus și pentru mântuire.

0: către Domnul am strigat când m-am necăjit și m-au auzit, Doamne, izbăvește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană, ce se va da ție și ce vei câștiga de la limba vicleană. Săgeți ascuțite cu cărbune aprinși trase de cel puternic, vai mie că pribegia mea s-a prelungit că locuiesc în corturile lui Chedar. Mult a pribegit sufletul meu cu cei ce urau pacea, făcători de pace eram când gream lor se luptau cu mine în zadar. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va adormita cel ce te păzește, iată, nu va adormita, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta, ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea, Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și șirea ta de acum și până în veac. Veselit m-am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge, stăteau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime. Ierusalimul cel ce este zidit ca o cetate unde toți au parte la oaltă, că acolo s-au suit semințiile, semințiile Domnului, mărturie pentru Israel ca să laude numele Domnului, că acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale și îndestulare în turnurile tale, pentru frații mei și pentru vecinii mei gream despre tine pace, pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bunăție. Către tine cel ce locuiește în cer am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicii la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăimare celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, se spune Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, de vine ar fi înghițit pe noi când s-au aprins mânia lor împotriva noastră. Apa ne-ar fi înecat pe noi și voi ar fi trecut peste sufletul nostru, atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare. Binecuvântat este Domnul care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor, sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor. Cursa s-a sfărâmat și noi ne-am izbăvit, ajutorul nostru este în numele Domnului, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său de acum și până în veac, că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta dreptilor, ca să nu-și întindă drepții într-un fără de legi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de legea pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mânghiere, atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie, atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei. Mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-a umplut de bucurie, întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci păraele spre miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor se cera, mergând, mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind, vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor. De n-ar zidi Domnul casa în zadar, s-ar ostini cei ce o zidesc. De n-ar păzi Domnul cetatea în zadar, ar priveghea cel ce o păzește. În zadar vă sculați, dis de dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn, iubiți-ai să iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pânteciului. Precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri, fericit este omul care își va umple casa de copii, nu se va rușina când va grei cu vrăjmașii să-i împoartă. Fericit sunt toți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile lui, rodul muncii minilor tale vei mânca, fericit ești, bine îți va fi. Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale, fii tăi ca niște vlăstare, tinere de măslin împrejurul mesei tale. Iată așa se va binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele, să spună Israel, de multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele și nu m-au biruit. Spatele mi-au lovit păcătoșii, întins-o nelegirea lor, dar Domnul cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor, să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Facă-se ca iarba de pe acoperișul care mai înainte de a fi smulsă s-a uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său cel ce adună snopii. Iar trecătorii nu vor zice, binecuvântarea Domnului fie peste voi, sau vă binecuvântăm într-un numele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fii urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele. De Te vei uita la fără de lești, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la Tine este milostivirea. Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne, așteptată sufletul meu spre cuvântul Tău. Nădăjduit a sufletul meu în Domnul, din straja dimineții până noapte, din straja dimineții să nădăjduiască Israel spre Domnul, că la Domnul este mila și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-a înălțat ochii mei, nici nu am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Dimpotrivă mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui, care-s plata sufletului meu. Să nădăjduiască Israel în Domnul de acum și până în veac. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacob. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă. Nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare, nici odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii, nefrată, l-am găsit în câmpile dumbrăvii, intra vom în locașurile lui, închinane vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihnă Tatu și chivotul sfințirii Tale, preoții Tăi se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii Tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul Tău, să nu întorci fața unsului Tău, juratul s-a Domnului David adevărul și nu-l va lepăda, din rodul pântecelui Tău voi pune pe scaunul Tău. De vor păzi fiii Tăi legământul meu și mărturile acestea ale mele în care îi voi învăța pe ei și fiilor vor ședea până în veac pe scaunul Tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuința Lui, aceasta este odihna mea în veacul veacului, aici voi locui că L-am ales pe El. Roadele Lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii Lui voi sătura cu pâine, pe preoții Lui voi îmbrăca cu mântuire și cu vioșii Lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară fruntea Lui David, gătit am făclie unsului meu, pe vrăjmașii Lui voi îmbrăca într-o rușine, iar peste El va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât nu mai locui frații împreună. Aceasta este ca mirul pe cap, ce se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, ce se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roa Ermonului ce se coboară pe munții Sionului, că unde este unirea, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

Pune, Doamne, straje gurii mele și ușe de îngrădire împrejurul buzilor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, iertă-mă-va dreptul cu milă și mă va mustra, iar untul de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de peste încă judecătorilor. Auzise-vor graiurile mele că s-au înducit, ca o brază de pământ s-a rupt pe pământ, risipitul s-a oaselor îngăiat. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu ești sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-a pus mie și de sfințenile celor ce fac fără de lege. Să dea vor îmbraja lor păcătoși și feriți să fie până ce voi trece. Glasul meu către Domnul l-am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Că lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat ascuns sau curse mie. Luat am seama de-a dreapta și i-am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierita fugă de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întâlnit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fii urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.

Luminolina o Sfintei Slavei a Tatălui Ceresc, Celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasă cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veacul, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

încălcat capetele și au supus grumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia îi păzește-i în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de relele aducerea minte. E stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feții tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce

binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și viitoare de Hristos armată, pentru sănătate.

pentru fericiții și de apururea pomeniții, ctitorea Sfântului Cașului acestuia, pentru toți cei mai înainte adormiți părinții frații noștri, drept slăvitori creștini,

Pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii ce se ostenesc la înălțarea acesteia, pentru sănătatea

0: și este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei mult milostive preacuvioase Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare a acestei Sfinte Catedrale, ale Sfintei Cuvioase Eufrosina, ale Sfântului Cuvios Pafnutie Egipteanul, ale Sfântului Cuvios Serghie de Radoneș și ale tuturor Sfinților a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un

0: nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cederea robilor Tăi. Aproape de scaunul Altoțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. O travă șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci Tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale, înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nesatornicia minții mele și vifărul necuvincioaselor mele cugetări alinele cuvioase, și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc, în adâncul iadului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscându-mi mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, ci Ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul l-aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă, risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta a iubit pe Domnul pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți învenenate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos și-a neîntinată, cu rugăciunile Tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta, pentru mulțimea îndurărilor Tale, ce în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând putere a dat roade bune, dar Tu, picurând roua milei Tale de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând, o suflete, veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci, o Preacuvioasă, cu rugăciunile Tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul Tău,

Căci dacă nimeni, viețuind într-o această lume, nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-sa viața mea stăpână în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am îniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință sfântă treime, în singură ființa dumnezeirii, toți să ne mântuim, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte depărtează-le la ticălos sufletul meu totdeauna, fecioară, ca să laud pe Fiul tău cu o sârdie. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Preapărătorii credinței, preocurmâitorii noștri, pre mai mari orașilor și ai satelor, prearmata țării, precununa preoților și pre tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele,

nostru, cea mai cinstită decât heruvimii și mai preaslăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu

Lacrimile și ostenelele preacuvioase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări pe Dumnezeu.

0: Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire!
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: Zisa Domnul ucenicilor săi, precum ai iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți într-o iubirea mea. Dacă

Iertarea, iertarea, buna sporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botășăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosingherii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihail, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforile Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Lucian și pentru toți cei prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte.

0: Încă ne rugăm ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră, de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către Tine și suspinând strigăm Ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor Tăi și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grabă.

0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi și iartă-le toalor toată greșeala cea de voie și a fără de voie, binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriei lor le îndreptează cu sârguință, te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor robilor tăi și arată spre noi, spre toți, mila ta cea bogată, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu milință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi. Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostiv fii nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, ale Sfintei Cuvioase Eufrosina și ale Sfântului Cuvios Serghe de Radoneș și ale tuturor Sfinților a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus,